0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 27 let, odkar so bile Škocjanske jame uvrščene med mokrišča mednarodnega pomena. In ko smo ravno pri tem, hrvaški policijski potapljači so v zalivu Luka na Korčuli iz morja uspešno odstranili okoli 80 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Uničili so jo na odprtem morju.
2: You got it!

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Včeraj doseženi dogovor o odpravi carin na industrijsko blago iz ZDA kaže, da blok izpolnjuje svoje zaveze, je v odzivu na odločitev predstavnikov Evropskega parlamenta in članic držav Evropske unije dejal nemški kancler Friedrich Merz. Dogovor pozdravljajo tudi predstavniki nemške avtomobilske industrije. Evroposlanci in države

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Mafija je zmagala nad razumom, pravijo čebelari. Včeraj je bil svetovni dan čebel, ki opominja na številne izzive na tem področju. Predvsem je težava, ker je na trgu kar polovica ponaredkov medu, na kar opozarja Evropska čebelarska zveza. Osrednji dogodek je dvodnevni mednarodni forum o trajnostnem čebelarjenju v Mariboru. Predstavniki Evropske čebelarske zveze pa prireditev bojkotirajo, ker jim organizator ni omogočil samostojne predstavitve študije o ponarejenem medu na evropskem trgu. Predsednik Slovenske in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč pravi, da je trgovski monopol oziroma kar ta mafija, kot se je izrazil, zmagala nad razumom in preprečila, da bi se na svetovni dan čebel govorilo o problematiki ponarejenega medu.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nikoli ni prepozno za študij, bi lahko rekli ob naslednji novici. Ameriška teniška ikona Billie Jean King je pri 82 letih diplomirala na Univerzi California State. Nekdanja zvezdnica tenisa je tako več kot 60 leti potem, ko je pauzirala zaradi poklicne teniške kariere, končala študij zgodovine.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pet strank bodoče koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bi po nekaterih informacijah lahko danes pred jutrišnjim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo ter debirokratizacijo. Članice Unije zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna. Območja Natura 2000 se po velikosti zelo razlikujejo, saj obsegajo od manj kot enega hektara do več 100 kvadratnih kilometrov. Vključujejo pa tako strogo varovane naravne rezervate kot različne tipe habitatov, kot so gozdovi, travišča in mokrišča, pa tudi obalna in morska okolja. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. S 6-0 je bila boljša Švedska. Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala jutri proti Kanadi.
0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
4: Specializirani smo za metode Olomfor, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepársko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
7: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
8: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059 813 885.
7: dalforno.si.
9: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
10: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
11: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Vino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
16: Na cestah zaenkrat še brez kakšnih večjih težav.
0: Ekspres vreme.
16: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ampak samo za kuliso, za romantiko. Čez dan okoli 22 stopinj bo danes. Jutri Prav tako sončno, še topleje, za vikend okoli 25 stopinj Celzija.
17: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
18: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
19: Ja, naj bo sveže, živahno in polno presenečen jutro.
20: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
21: Poskusi nov Mentos Discovery.
17: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bučan.
16: Dobro jutro. Četrtek je 21. maj, še 10 dni nas loči do začetka meteorološkega poletja in vreme se s tem kar strinja za prihodni teden že napovedane prve 30-tice. Pri nas pa že diši po najboljši glasbi, kako drugače You Make Me Feel, Mighty Real, Jimmy Somerville bo otvoril današnje Kul jutro.

Dobro jutro, 76 minut je ura, Radio Express poslušate, danes bo veselo v Ljubljani od 10. ure naprej na Kongresnem trgu. Tradicionalna parada ljubljanskih maturantov ob 11. generalka ob 12. osrednji ples četvorke, potem pa do 14. glasbeni program druženje na Kongresnem trgu. Za najbolj ustrajne pa potem ob 22. organiziran tudi after party v cirkusu, tako da danes od jutra do večera Ljubljana živahna, plesoča, predvsem pa glasna, maturanti bodo danes ta glavni. Dobro jutro.

0: Samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

Sophie and the Giants, Loser Babe, v Kul jutru na Radio Express na četrtek 21. maja danes, ko nas točno en teden loči od Stand Čuk večera tukaj le pri naših sosedih, tako rečen v Stegnah, v Čuku, kjer se kaj dobrega poje, kaj dobrega popije, no tudi stand-up večere zdaj organizirajo enkrat mesečno in čez en teden v četrtek ob 20. oči leta stand-up komedija. Vabljeni.

predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher

0: In Etis, naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zdravstveni delavci od danes, ker so začeli veljati še nekateri členi zakona o zdravstveni dejavnosti, z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Za nadaljne delo morajo tako podpisati podjemne pogodbe, kar pa menda nekateri nočejo, tudi ker se pričakuje uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije. Ta odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne zdravstvene mreže pri zasebnikih. Evropska komisija bo predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in v evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih nekoliko slabša kot novembra. Nogometaši Aston Villa iz Birminghama so zmagovalci Evropske lige. V finalu v Istanbulu so upravičili vlogo favoritov in s 3-0 zanesljivo premagali nemški Freiburg. Za Villo je to tretja evropska lovorika v zgodovini. Leta 1982 je bila evropski prvak, potem ko je v Rotterdamu premagala Bayern, nato pa je istega leta osvojila še superpokal.
2: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
3: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
4: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
5: darilno kartico Supernova,
6: pijačo Dana Izotonik
7: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
8: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
9: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo?
10: Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
11: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
12: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
13: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
14: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
15: visitljubljana.com. Kupi gume na gumenadom.si. gumenadom.si.
16: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na IPES.si.
17: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: A je to film ali se sosed spet tušira?
19: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
19: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, usletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Ekspres promet.
14: Zastoj imamo zaradi jutrene prometne konice. Proti mestnim središčem gre že počasi, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani prav tako zastoj.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti.
20: z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
22: Ekspres vreme.
14: Danes bo večinoma sončno, okoli 22 stopinj bo čez dan, podobno tudi jutri in v soboto, še kakšno stopinjo topleje bo, tudi nedelja bo, kot kaže, sončna in lepa, no trenutne temperature pa takole, 12 v Ljubljani, 10 v Kranju, Domžale 11.
23: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
24: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
25: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
26: Po jutru se dan pozna, zato skrbim, da je že jutro cool in sveže.
27: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
28: Poskusi nov Mentos Discovery.
29: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
14: Eno lepo jutro vam želim, četrtek je 21. maj, z najboljšo glasbo gremo naprej Chaka Khan, naslednja v vrsti Ain't Nobody, mi pa že z mislimi tudi pri jutrišnjem petku, ko podelimo nov ekspres piknik ter vse, kar zraven paše, vse lahko vaše, kje se prijavite, kaj vse dobite, preverim čez par minut, najprej glasba. Minuta čez pol sedmih je, tole Chaka Khan, Ain't Nobody, dobro jutro.

0: Express piknik.
1: Express piknik nas čaka spet jutri. Ja, petek je in ob petkih takole v maju podelimo Express piknike. Najbolj cool piknik, dobite vse, kar potrebujete, od darilne kartice Supernova, da se lahko kupite vse po svojih željah. Pijače dane Izotonik, dobite jar za ročno in strojno pomivanje posode, ker nekdo bo moral to pomiti, in če je jar zraven, bo to res enostavno. Dobite pa seveda tudi piknik plac Ritzava v Ljubljani, če ga mogoče nimate prijave, sprejemamo na radio express.si. Jutri je dan, ko ga bo nekdo dobil, potem pa lahko že kar ta vikend izkoriste, vreme bo odlično. Vi se samo hitro prijavite na radioexpress.si in nam sporočite, zakaj si ta piknik najbolj zaslužite prav vi.
0: Express piknik. Le z Radiem Express. Vse za piknik, kljukca. Vse za šport, kljukca. Oblačila za vso družino, kljukca. Zdravilo, kljukca. Hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup. Pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
2: Supernova Kranj in Kamnik. Nekdanja Kulandija.

Kolesi, Wonder je tole, Part-time Lover v Kulitri na Radio Express, 15 pred sedmo, ko nas še trije tedni ločijo do začetka svetovnega prvenstva v nogometu in letos bo po vzoru Super Bowla na finalni tekmi pravi halftime show. Ja, pri nogometu tega zaenkrat še ni bilo, mi so bile reklame, pa potem malo kakšni komentarji, ne, zdaj so se pa odločili, da gremo na res show, kot se zagre, halftime show in to kar s tremi nastopajočimi K-pop skupina BTS bodo nastopali, pa Shakira in Madonna so glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva. To bo 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, torej po vzoru finala lige ameriškega nogometa, halftime show in seveda od vseh treh največja zvezda, prav gotovo Madonna, no pa tudi Shakira ne zaustavlja veliko, ampak Madonna je pa le legenda, tako da ne bo zdaj le kar Madonna za ogrevanje. Hang up!

0: Najtoplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Domnevne poskuse podkupovanja poslancev Resnice, ki naj bi jim za drugačno politično odločanje v državnem zboru ponujali milijonske zneske, bo pod drobnogled vzel nacionalni preiskovalni urad. Zaenkrat ni znano, kdo naj bi nanje poskušal vplivati. Poslanka omenjene stranke, ki je to razkrila, pa omenja tudi nekatera državna podjetja. Ponudbe naj bi prihajale iz stranke z levega političnega pola. V ZDA so objavili obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castro. Očitajo mu se strelitev dveh civilnih letal pred 30 leti. Zdaj pričakujejo, da se bo 94-letnik prostovoljno oglasil na sodišču v ZDA in končal v zaporu. Grozi mu celo smrtna kazen. Na podelitvi nagrad Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi je naziv izvajalca leta tretje leto zapored osvojila skupina Murphy, ki je s ploščo Hello slavila tudi v kategoriji album leta. Nagrado za skladbo leta je prejela pesem Brez tebe ne znam Žana Serčiča. Novinci leta pa so postali Before Time. Za življenjsko delo so nagradili skupino Dan D.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili.
5: Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
0: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
5: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
5: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
7: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
8: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture.
9: Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
10: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
11: visitljubljana.com.
12: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan.
13: Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
14: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
1: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228. Big Bang,
0: Big Bang. Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov. Wow, Big Bang.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo Močnik.
0: Pan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547, z vami že 40 let. Ekspres promet.
4: Prometno nesrečo imamo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in sever proti Mariboru. Zaprt en prometni pas, tam že nastaja zastoj. Zastoj tudi na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani, prav tako na dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in Šmarjem Sab.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
4: Vreme. Večinoma sončno bo danes, okoli 22 stopinj bo čez dan, podobno tudi jutri v soboto, pa potem še v nedeljo, tudi kakšna stopinja zraven bo še za vikend, nekje do 25 bo za vikend, kot kaže pa potem prihodni teden tam ponedeljek, torek, vrhunec te prve mal večje vročine, tudi proti 30 stopinjam bo šlo. 12 stopinj imamo zdajle v Ljubljani, 10 v Kranju, 10 v Kamniku.
6: Koza za na vrt?
7: Ne, Goat za vaš travnik.
8: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
9: Pripravljene v nekaj minutah.
8: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
10: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
12: Ste začeli na polno? Imate svež začetek dneva?
13: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
14: Poskusi nov Mentos Discovery.
15: Radio Express, cool jutro in Klemen Bučan.
4: Eno lepo jutro vam želim. Četrtek je 21. maj, 2 minuti čez 7 je ura. Eno cool objavo smo dali prejšnji teden na Facebook. Moram reči, da mi je dala misel. Cel teden sem razmišljal, kako bi jaz rešil to uganko. Če bi bila tvoja družina pesem, katera bi bila. Ta mi bila res všeč. Nekateri ste dali zelo cool odgovore. No, jaz pa tudi res se pravim. Razmišljal sem, kar nekaj časa. In ugotovil, da ni samo en odgovor. Odgovorov je več, ampak mogel sem se za enega odločiti. Najprej Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, potem pa razmišljal.

Tyson Moje, Invisible, okolj jutro, dobra novica, štajerske avtoceste, nesreča, ki smo jo prej omenjali, ni več aktualna, no ampak zastoj pa še vedno smeri štajerske in smeri primorske, gre že malo bolj počasi. Ena zanimivo objavo smo dali prejšnji teden, ko me ni bilo na Facebook, zdaj moram reči, da mi je dala objava misel, če bi bila tvoja družina pesem, katera bi bila. Moram reči, da sem prav rekel, wow, kakšna dobra fora, moram malo razmisliti, katera bi res bila. Zdaj, tako, sam ena pesem prav gotovo ne more vsega tega opisati, sem pa malo razmišljal, če bi bila recimo to pesem za popraviti mojo vzgojo otroka, bi bila verjeten a little less conversation, a little more action. Če bi obstajala pesem za vse trenutke, ko mislim, da imam prav, pa ima na koncu žena prav, potem je pesem siguran od Game Over. Ubila si del mene. Če pa gledam energijo, ki se vsak dan sprošča v našem stanovanju, mislim, tamal je vse čas na 120 oziroma na 200% obratih posledično, mu moram jaz tudi slediti, no potem pa siguran samo ena pesem, ki svojo energijo vse to upiše in to je...

Bob Marley and the Wailers. Ukul jutro, 77 minut. Dobro jutro. Ja, moram prav izsevedati, ker se mi je to že ne vem kolikrat zgodilo, pa še vedno me preseneti. Včeraj smo šli spet na Šmarno in spet sem se ustrašil na isti način kot vedno. Kolikrat se vam je to že zgodilo, da ko ste hodili po gozdu, lepo mir, tišina, potem pa glasno šumenje lista nekje blizu vas in vi že mislite, kaj zdaj to za ena velika žival, medved, volk, kaj bo skočili z grmovja in kos. Vedno je na konc kos, mislim, ne vem, a te ptiči prav uživajo, ker nas stršijo, a kaj. No, takole je, kos te rad preseneti, mi pa ne presenečamo, pri nas veste, kaj pričakovati. Najboljša glasba in točno tako gremo naprej. Proti novicam, Ed Sheeran pride, Sapphire, to sta pa Rockset. Najboljša glasba 90-ih, legendarna Joyride, v kuljicu.

0: samo za vas.
1: Najbolje hit. Svetovno znan glasbenik Ed Sheeran s pesmijo Sapphire na Ekspresu.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dušan Kebers so podpisniki, bo na ustavno sodišče vložil ustavno pritožbo, in sicer zaradi kršitve pravice do svobodnih volitev. Podpisnikov je 30, pritožbo bodo predstavili na novinarski konferenci ob 11. 705 dni je minilo, odkar ljubljanska drama ne deluje v središču Ljubljane, ampak v Stegnah, saj je matična hiša v prenovi, a ta stoji. Vstop v stavbo pa je prepovedan. Ob razgrnitvi programa za prihodnjo sezono so zato sinoči pred dramo igrali satiro Ivana Cankarja za Narodov blagor, obenem pa opozorili na negotovost glede prihodnosti stavbe ter na kritično situacijo gledališča. Ravnateljica drame Ivana Džilas opozarja, da bi, če bi s prenovo poslopja pričeli jutri, zanjo potrebovali najmanj 3 leta, sami pa niso še niti blizu pridobitvi gradbenega dovoljenja. Situacijo so se nekako sprijaznili in obdobje, ki traja že 2 leti, bo verjetno trajalo vsaj še 5 let. Ob svetovnem dnevu čebel so v Mariboru podelili nagrado Zlata čebela. Tokrat gre v roke raziskovalni skupini Beatel Lab z španskih balearskih otokov. Ta med drugim razvija napredne metode za nadzor invazivnih vrst. Na Malorki jim je tako uspelo iztrebiti azijskega sršena.
2: Na eni strani
3: moški,
2: na drugi strani
4: ženske,
2: med njimi pa
5: kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali,
2: kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
5: Ženske pa,
2: kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški.
5: Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite
2: velik paket dobrot Loaker.
5: Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioekspres.si.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
7: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr.
8: Ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885 dalforno.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
0: Merkur Fest to soboto v Jaršah. Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
11: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
0: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja. Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček. Več o programu na merkur.si.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Dragi, poslušaj.
14: Kaj?
13: Točno to.
15: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
17: Vrhunski servis. Garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
18: Sladke dekoracije. Peneča limonada. Domače tortice.
3: pizze, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Ekspres promet.
4: Zastoj imamo zaradi jutranje prometne konice, gre počasi proti mestnim središčem, pa na vpadnicah v Ljubljano so zastoj, na Štajerski avtocesti gre klasično najbolj počasi proti Ljubljani, od Lukovice zastoji, pa pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru tudi, na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani gre počasi, pa na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah razlog so dela.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
18: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
3: Ekspres vreme.
4: Danes bo večinoma sončno, okoli 22 stopin bo čez dan, podobno tudi jutri, v soboto, že kakšno stopinjo topleje, nekje do 25 stopin bo šlo že v soboto. Zdaj leh imamo 12 v Ljubljani, 10 v Kranju in Mengšu.
19: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
7: In zdaj zadihajmo na sveže.
20: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
21: Poskusi nov Mentos Discovery.
3: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
4: Eno lepo jutro vam želim. Z najboljšo glasbo bomo kar nadaljevali. A dolgo tole traje. Pa promet, pa vreme, pa reklame, pa novice. Že človek pozabi, da je tukaj zaradi najboljše glasbe na Radio Express. Ace of Base bodo otvorili tolo polovico ure. Potem pa rečemo tudi kakšno o današnjem dogodku, ki bo dvignil Ljubljano na noge. Ja, danes bo pestro, danes bo glasno, danes bo živahno. Predvsem na Kongresnem trgu, pa mislim, da potem kar po celi Ljubljani. Jutri do jutranjih ur. Zdaj pa glasbi. The Sign, Ace of Base.

Ena, irgendwie, irgendwo, irgendwann, nekako, nekje, nekoč, nekaj tacga bi bilo tole po nemško. 22 pred 8 je Radio Express, poslušate na dan, ko bodo maturanti zavzeli Ljubljano. Danes ob 10 se začne dogajati na Kongresnem trgu generalka najprej, potem pa ob 12 v srednji ples četvorke. Če vas zanima, pridite pogledat, prav gotovo bo lepo videti toliko mladih naenkrat, kako plešejo. No, potem pa seveda žur do jutranjih ur, do 14 na Kongresnem trgu, potem prosto po Prešerno po celi Ljubljani, zvečer ob 22 pa after party v cirkusu. Ja, to bo prav gotovo pestro danes. Mal se bo piskalo, mal se bo žvižgalo, malo se bo veselilo. Starejši pa tudi ne biti preveč slabe volje, če bo Ljubljana danes malo bolj glasna. Tako je, more biti malo življenja. No, je pa maturantska parada prav gotovo en dogodek, ki nas vedno spomne na tisti trenutek pred 11 leti, ko je Borut Pahor pokazal prvi znak, v katero smer bo šel čez 11 let ali pa čez 10 let svojimi influencerskimi objavami. Ajde, bička mala,

0: BMW X3 brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pet strank bodoče koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bi po nekaterih informacijah lahko danes pred jutrišnjim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo ter debirokratizacijo. Članice Unije zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstv območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna. Območja Natura 2000 se po velikosti zelo razlikujejo, saj obsegajo od manj kot enega hektara do več 100 kvadratnih kilometrov. Vključujejo pa tako strogo varovane naravne rezervate kot različne tipe habitatov, kot so gozdovi, travišča in mokrišča, pa tudi obalna in morska okolja. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. S 6-0 je bila boljša Švedska. Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala jutri proti Kanadi.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
6: pijačo Dane iz Otunik,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
6: ter darilno kartico Supernova.
4: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
8: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Greš danes na šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
12: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
13: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: zajednico pa frenda.
1: www.kinominosbezigrad.es.
2: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
5: Dragi, poslušaj.
6: Kaj?
5: Točno to.
4: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
7: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Ekspres promet.
9: Oviro imamo predmet na vozišču na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo med Šempetrom in Vogrskim proti Razdrtim. Predmet na vozišču pa na Gorenjski avtocesti prav tako med Kranjem in Naklim v smeri proti Jesenicam, torej proti Gorenjski. Dve oviri torej na cestah, pa kar nekaj zastojev zaradi jutrene prometne konice, seveda povečan promet na vpadnicah in mestnih obvoznicah, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in Ljubljani. Na posameznih odsekih Primorske avtoceste zastoj od Logatca proti Ljubljani, prav tako zastoj na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah, tam so razlog dela.
10: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
8: Ekspres vreme.
9: Vreme bo lepo, dokoder oko seže. Torej, lep vikend je pred nami, sončno bo tako danes kot tudi jutri in v soboto, pa v nedeljo. Temperature pa tudi zelo prijetne, danes bo okoli 22, jutri okoli 23, sobota že okoli 25 stopinj, zdaj pa 12 oziroma 13 v Ljubljani, 12 v Kranju, 13 v Škofji Loki.
11: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
6: Dan brez svežine? Ne pri meni.
10: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
8: Cool jutro in Klemen Bučan.
9: Eno lepo jutro vam želim. Četrtek je 21. maj, točno 3 minute čez 8 je, mi pa že gledamo proti vikendu. Kaj se kaj pestrega dogaja? Pestro bo. Jutri boste lahko plesali polko, valček in še kaj sred Ljubljane. Za vikend boste lahko gledali, kako se ljudje obračajo na glavo, tako in drugače, na različnih prevoznih sredstvih, no pa tudi nekam vas moram povabiti. Tako da najprej seveda najboljša glasba, potem pa povemo, kako naprej. Wake me up before you go, go, wham. Prvi v vrsti. Dobro jutro.

Miley Cyrus je tole, Secrets, okoli jutro na Radio Express, kjer gremo naprej z eno odlično pesmijo z 90-ih, tako šaljivo. No in zakaj vam zdaj lepro tole zavrtim, ker je skupina, ki je bila zadolžena za marsikatero šaljivo plesno uspešnico 90-ih, rekla, zdaj imamo pa mi dovolj, odločili so se, da je čas za penzijo, ne bodo več nastopali, glasbe pa tako ali tako že nekaj časa ne delajo, oziroma se imajo toliko starih hitov 90-ih, ki jih bomo še vedno z veseljem vrtili, predvsem enega in mislim, da vsi poznate. Skupina Aqua gre v penzijo, Barbie Girl pa seveda ostaja z nami.

0: Predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ustavno sodišče boste vloženi dve pritožbi zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Eno je napovedala skupina državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom, drugo pa glasbenik, režiser in aktivist Darko Nikolovski. Zdravstveni delavci od danes, ker so začeli veljati še nekateri členi zakona o zdravstveni dejavnosti, z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Za nadaljne delo morajo tako podpisati pogodbe, kar pa menda nekateri nočejo. Tudi ker se pričakuje uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, ta odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne zdravstvene mreže pri zasebnikih. Maturanti bodo na njihov zadnji šolski dan v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje je za vse slovenske maturante brezplačno. Na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani pričakujejo 2500 maturantov.
2: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
0: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
2: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
2: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
4: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
5: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj.
6: Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
7: visitljubljana.com.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
10: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
11: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Auto Commerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Auto Commerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
12: Greš danes na Šmarno?
13: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
12: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
10: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
14: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
15: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
16: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
18: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
19: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
10: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
7: Ekspres promet.
20: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Razdrtem ter na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Jesenicam. Zastoji so zaradi prometne konice, gre malo bolj počasi na mestnih obvoznicah, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in med Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in Mariboru. Na posameznih odsekih primorske avtoceste so zastoj od Logatca proti Ljubljani ter na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah zaradi del.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
20: Večinoma sončno bo tako danes, kot tudi jutri, v soboto in nedeljo. Danes okoli 22 stopinj, potem pa vsak dan kakšno stopinjo dodajmo zraven. 14 zdajle v Ljubljani in na Vrhniki 15 trenutno v Kranju.
22: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
23: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
24: Klarus.si.
25: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
26: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
27: Kul je sveže, sveže je kul.
28: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
29: Poskusi nov Mentos Discovery.
30: Radio Ekspres, kul jutro in Klemen Bučan.
20: Eno lepo jutro vam želim, spet je tisti čas v dnevu, ko na Radio Ekspres preverimo, kako dobro se moški in ženske ne poznamo oziroma kako drugače razmišljamo in kako drugačne so tudi naše prioritete, ker danes bo ena taka, da mora reči, zelo moška prioriteta, moški se na to zelo dobro spoznamo, tudi tisti, ki se ne, ampak vsi vse vemo. Ja, se vem, da veste, da govorimo o športu, bomo videli pa, kako dobre so ženske v teh malo bolj tehničnih informacijah. Najprej seveda najboljša glasba v One The Shepherd pride Searching My Soul, tole so pa že Human League, Don't You Want Me. Dobro jutro.

0: On the Shepherd je bila tole in Searching My Soul na Radio Express. Pa je čas, da preverimo, kako dobro se poznamo oziroma kako dobro se ne poznamo in kako različno razmišljamo moški in ženske. Čas je za bitko med spoloma, kličem romanco.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
2: Dobar dan, prosim.
0: Dobar dan, gospa romanca, Klemen, tukaj Radio Express.
2: Ja.
0: Kako ste kaj?
2: Kar v redu.
0: Pa dobro, bomo mi dal še en paket dobrotlo, akr pa bo šlo iskr na ful v redu.
2: Super to.
0: Super, sem malo se va preigrala eno bitko med spoloma, ne?
2: V redu, upam, da mi bo šlo.
0: Zdaj bomo šli mečken v športne vode. Gospa romanca, kaj to offside?
2: Jo, tole pa ste me pa ujel kar dober, offside. Kaj to, mislim, da je to, ko gre ven žoga iz nogometa, če sem prav rekla, ne vem pa ne.
0: Tisti out sicer, a ne? Offside je majčken drugač. Offside je v bistvu tole.
3: To je pri nogometu, v prepovedanem območju.
2: Malo se mi je sanjala, ampak ni pa točno to bilo.
0: Hvala Bogu, jaz pravim, se lih to je bistvo te igre. Da ni točno, da bolj zgrešimo, boljše je. Meni je super, da vi ne veste, zato ker to je samo dokaz, da smo si moški pa ženski različni. Vi še zmer dobite paket dobrotlo Aker.
2: Super.
0: To delajo na 1000 metrih nadmorske višine. V neokrnjeni naravi italijanskih Dolomitov jih delajo z italijanskimi lešniki z lastnih plantaž, tako da je to res fajn domača zadeva, pa zelo zdravi. Če se že prekršimo s cukrom, je fajn, da se zelo Aker.
2: Super.
0: To je to. Lep dan, mejte, pa hvala za sodelovanje.
2: No, hvala lepa, pa lep dan želim.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

mladi Njuke, mi pa hitro na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Domžale-Trzin pri Depali vasi. Promet je tam oviran, torej prometna nesreča na cesti Domžale-Trzin pri Depali vasi. Pazljivo tam mimo. Četrtek je danes 21. maj, kar pomeni še 3 tedni so do začetka svetovnega prvenstva v nogometu in letos bo po vzoru Superbowla na finalni tekmi pravi halftime show. Tam bodo nastopali Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS, glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki, torej med polčasom finala nogometa svetovnega prvenstva, to bo 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju. To tako kot Super Bowl, kot ameriški nogomet, ko se vmes res dogaja, so rekel, zdaj pa čas, da tudi pri normalnem evropskem nogometu, da imamo tako reči, naredimo to spremembo, pa naredimo en fajn žur vmes. Nastopali, kot smo rekli, Madonna, Shakira in BTS. Zdaj, če se spomnimo, Shakira je pomembno glasbeno vlogo odigrala že pred 16 leti, takrat je bilo svetovno prvenstvo v Afriki in takrat je bila zadolžena celo za himno prvenstva, tako da je kar lahko rečemo povezana z nogometom. No in če smo že ravno pri Shakiri, če bo Shakira nastopala na tem velikem dogodku in če je že enkrat eno v nogometu odpela, pa da jo zdaj le odpoje. Na Radio Express, legendarna Waka Waka, This Time for Africa, svetovno prvenstvo 2010 je bilo to.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pripravljeni smo tako na državni udar kot na volitve. Tako je na X-u zapisal prvak SDS Janez Janša, ob tem, ko sta napovedani dve pritožbi na ustavno sodišče zaradi kršitve pravice do svobodnih volitev. Eno bo vložila skupina državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom, drugo pa glasbenik Darko Nikolovski. Evropska komisija bo predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji ter evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih nekoliko slabša kot novembra. Še na Hrvaško, kjer ob otoku Lokrum blizu Dubrovnika že tretji dan iščejo 26-letnega inštruktorja potapljanja, ki je tam izginil medtem, ko je na potop peljal skupino potapljačev. Morsko dno prečesava okoli 30 potapljačev, iščejo ga tudi z zraka.
0: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop. Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
3: Le vrhunska izdelava, preščasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
4: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
0: Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
4: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
0: Prijavi se zdaj alpegf.eu.

0: prešitih oddajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Greš danes na Šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajki.
3: Si jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si. Ekspres promet.
6: Pozor, promet je oviran na cesti Domžale Trzin. Prometna nesreča se je zgodila pri Depali vasi. Pa predmet na vozišču oviran promet je na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Razdrtem. Na Štarski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Krajši zastoj na posameznih odsekih tudi na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani. Prav tako gre počasi na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Razlog so dela
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto. 25 25
3: 125. Ekspres vreme.
6: Večinoma sončno vreme je pred nami, danes jutri, tudi v soboto sončno, danes okoli 22, v soboto že okoli 25 stopinj, zdaj pa smo pri 14 v Ljubljani, 15 v Kranju, 12 v Logatcu.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
10: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
11: Ste za cool ali sveže? Jaz za oboje, zato je z mano Mentos.
12: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
9: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
6: Dobro jutro, vam želim, četrtek je 21. maj, še 10 dni nas loči do začetka meteorološkega poletja in vreme se s tem kar strinja. Še eni znanilci poletja pa se odpirajo, preverim čez par minut, kje bomo lahko že zelo kmalo plavali. Najprej pa še Artole Strong Enough za otvoritev zadnje ure Cool jutra za danes.

El Curly je tole in Square Rooms. V cool jutro na Radio Express, točno 10 čez 9 je ura, poletje že trka na vrata, čez 10 dni se začne meteorološko poletje s 1. junijem, no in že z jutrišnjim dnem se v Ljubljani uradno vstopa v poletno kopalno sezono, torej 22. maj, ko se odpirajo Kolezija, Vevče in Ilirija. Za Kodeljevo bo treba še malo počakati, no ampak tri kopališča bodo odprla tudi zunaj. Največja novost letošnje sezone pa je uvedba enotne letne vstopnice. Ta omogoča dostop do vseh kopališč pod okriljem Športa Ljubljana in to skozi vse leto. Za odrasle vas pride 450 evrov, pa se lahko celo leto kopate po vseh kopališčih. No potem je pa še znižana cena 275 evrov, ta pa velja za otroke, za mlade do 24 let, za upokojence, za gibalno ovirane, za mlajše od 5 let pa je kopanje brezplačno.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pripravljeni smo tako na državni udar kot na volitve. Tako je na X-u zapisal prvak SDS Janez Janša, ob tem, ko sta napovedani dve pritožbi na ustavno sodišče zaradi kršitve pravice do svobodnih volitev. Eno bo vložila skupina državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom, drugo pa glasbenik Darko Nikolovski. 705 dni je minilo, odkar ljubljanska drama ne deluje v središču Ljubljane, ampak v Stegnah, saj je matična hiša v prenovi, a ta stoji, vstop v stavbo pa je prepovedan. Ob razgrnitvi programa za prihodnjo sezono so zato sinoči pred dramo zaigrali satiro Ivana Cankarja Za narodov blagor, ob tem pa opozorili na negotovost glede prihodnosti stavbe ter na kritično situacijo gledališča. Ravnateljica drame Ivana Džilas opozarja, da bi, če bi s prenovo poslopja drame pričeli jutri, zanjo potrebovali najmanj 3 leta. Sami pa niso še niti blizu pridobitvi gradbenega dovoljenja. S situacijo so se nekoliko sprijaznili in obdobje, ki traja že 2 leti, bo verjetno trajalo vsaj še 5.
2: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
3: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
2: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
3: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
2: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Locker ne uide.
3: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Locker.
5: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
6: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno.
7: Turizem pa ga podpira sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
8: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
9: visitljubljana.com.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike.
15: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
16: Zlatarna Celje, z ljubezni Znijo do nakita, že od leta 1844.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
18: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
13: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
19: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
20: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
19: Kliknite dalforno.si.
20: Okus, ki vas prevzame.
21: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
22: Le vrhunska izdelava, preččasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
21: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko. Več na pmf.si.
23: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošljite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
0: Ekspres promet.
1: Pozor, prometno nesrečo imamo na cesti Domžale Trzin pri Depali vasi, oviran promet. Pa oviro na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti razdrtemu predmet na vozišču. Zastoj so na Štajerski avtocesti, počasi gre od Lukovice proti Ljubljani, počasi gre na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani ter na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah, tam so razlog dela.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Danes, jutri in v soboto bo večinoma sončno, danes okoli 22 stopinj, v soboto še okoli 25 stopinj Celzija. Zdaj pa smo pri 14 v Ljubljani in Domžalah, 15 stopinj v Kranju.
3: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
25: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
26: Ja, je že bolj sveže z Mentosom.
27: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
28: Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Radio Ekspres. Cool jutro in Klem.
1: Dobro jutro še zadnjič, vam želim v Kul jutru na Radio Ekspres, pol ure jutra še uradno, potem pa se začenja dopoldne in začenja se tudi uradni del letošnje parade ljubljanskih maturantov, kje poteka, kaj vse se bo dogajalo, to kdaj bodo danes mladi žurali, preverim čez par minut najprej. Ena iz časov, ko smo bili še mi mladi. Tonight, New Kids on the Block, tole smo še v osnovni šoli poslušali.

Dobro jutro, Radio Express poslušate. Kul jutro se počasi zaključuje, ampak komaj se dobro začenja danes za maturante na ljubljanskih ulicah. Verjamem, da je že marsikdo v Ljubljani. Ob 10:00 se uradno začenja dogajanje, ob 11:00 generalka maturantske parade, potem pa ob 12:00 osrednji ples četvorke, vse do 14. ure pa bo na kongresnem trgu druženje, glasba, žurka. Zvečer ob 10:00 pa after party v cirkusu, tako da verjamem, da bodo nekateri v Ljubljani in po lokalih ustrajali kar cel dan, tako da, dragi starejši, ne biti preveč tečni, če bo danes malo bolj pestro, malo bolj glasno. Mladi se bodo imeli lepo in prav je tako. Edin piščavke, no, dajmo mogoče vse na eno normalno jakost. Sicer pa uživajte v današnjem dnevu tradicionalna parada ljubljanskih maturantov, torej danes od 10:00 pa do jutri zjutraj za nekatere. Tvoja skupina.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbaj Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ob ustanavljanju četrte Janševe vlade na ustavno sodišče romajo ustavne pritožbe. Zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev jo je napovedala skupina državljanov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom. Ločeno pa pritožbo vlaga tudi aktivist Darko Nikolovski, ki ima tudi podporo stranke Svoboda. Lucija Tacer Prlin.
4: V Svobodi podpiramo Darka Nikolovskega pri vložitvi ustavne pritožbe. Menimo, da ob obstoju suma in stopnjevanju afere Black Cube, ki se dogaja v javnosti, da je pomembno, da o tem vprašanju odloči ustavno sodišče. Ključno za našo suverenost namreč je, če je bila dejansko volivkam in volivcem kršena njihova ustavna pravica z umešavanjem tuje obveščevalne agencije v naš predvolilni proces.
3: Rok za vložitev ustavne pritožbe na letošnje volitve se izteče jutri, ko bo v državnem zboru potekalo tudi glasovanje o kandidatu za mandatarja predsedniku SDS Janezu Janši. V več slovenskih mestih bodo popoldne maturanti tradicionalno zaplesali četvorko. Sodelovanje je za vse brezplačno. Na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani pričakujejo 2500 maturantov.
5: To bo lušno. Hvala, naslednje novice čez eno uro.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili.
6: Ja, to je to.
0: Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
7: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
8: darilno kartico Supernova,
7: jar za ročno in strojno pomivanje
8: ter pijačo Dana Izotonik.
6: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
7: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
8: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
9: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
10: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
11: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
10: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja.
7: Ortoimplant.hr.
12: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
13: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop. Shop.
14: Merkur Fest to soboto v Jaršah.
15: Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
16: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
17: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
18: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
19: Več o programu na merkur.si.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
4: Ja, blešči se
17: in ogromen je.
20: Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
21: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
22: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in bele tehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov.
23: Wow, Big Bang.
24: Ekspres promet.
5: Zastoj na primorski avtocesti, tokrat med Vrhniko in Brezovico, torej v smeri proti Ljubljani, vajeni pa smo že na tistega predpostojno v smeri proti Kopru, na Štajerski avtocesti pa je še nekaj malega zastoja od Lukovice proti Ljubljani.
25: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
26: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
5: Danes in tudi jutri lepo vreme, najvišje dnevne temperature do 23, jutri morda 24 ali celo 25, trenutno pri 17 v Ljubljani.
27: Koza za na vrt?
28: Ne, goat za vaš travnik.
29: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
30: Pripravljene v nekaj minutah.
29: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaš Okor. Prav lep majski dan danes, vse cveti, vse diši, ni nam hudega, upam, da ni preveč dela v službi, mi vam bomo čas krajšali z najboljšo glasbo, zdaj gremo v 80-ta, Gary Moore, nepozabno, Still Got the Blues.

DJ Snake in Purple Session. Paradise na Radio Express, kjer gremo zdaj le na plažo. Ja, vreme je lepo, sončno, toplo bo danes do skoraj 25, za kratke rokave in kmalo bo tudi zakopane. Vamo Sala Playa, Rigera, 80-ta, na Expressu, potem pa bo z nami še Sting s fantastično Shape of My Heart.

0: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
1: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom so ustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
2: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
1: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com.
4: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
10: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Ke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Špan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
2: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Ekspres promet.
3: Nekaj kratkih zastojev je še od Domžal proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, pa pred Brezovico na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani in klasika tudi pred Postojno v obe smeri na Primorski avtocesti zaradi del.
1: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
2: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Predvsej jasno vreme, 19 stopinj trenutno v Ljubljani, stopinja manj v Kranju, najvišji dnevne, danes pa nekje do 23, tudi jutri, večinoma sončno.
1: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali, naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27. Z vami že 36 let. Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: 2 minute čez pol enajsto, hvala, ker ste v naši družbi. Zdaj pa nekaj latino ritmov, tule je portoriški pevec Ricky Martin, zelo priljubljen v 90-ih. Un, dos, tres, Maria. Yep.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na marčevske volitve oziroma zaradi afere Black Cube na ustavno sodišče romajo pritožbe.
4: Upanje umira zadnje. In v naših genih je toliko upora, da ne glede na to, kaj se zgodi, bomo dali vse od sebe, da zaustavimo to, kar vidimo kot razkroj naše države.
3: Tako aktivist Darko Nikolovski, ki predlaga razveljavitev parlamentarnih volitev. Njegovo pobudo za ustavno pritožbo podpirajo tudi v stranki Svoboda, Lucija Tacer Perlin.
5: Svoboda ne izpodbija volitev, Svoboda se zauzema za to, da se preveri, da so bile spoštovane človekove pravice državljank in državljanov, predvsem tista najbolj temeljna za delovanje naše države, in to je volilna pravica.
3: Ameriški predsednik Trump je napovedal, da bo govoril s predsednikom Tajvana. To bi predstavljalo odmik od diplomatske prakse in bi lahko razjezilo Kitajsko. Do napovedi pogovora prihaja v času, ko se Amerika odloča o morebitni novi prodaji orožja Tajvanu. Opoldne bodo maturanti zaplesali četvorko, na Kongresnem trgu v Ljubljani jih pričakujejo okoli 2500. Za vse maturante je dogodek brezplačen.
1: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio

0: zaupanje ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je Dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
10: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
11: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Ekspres promet.
13: Na primorski avtocesti nastajajo zastoji v obe smeri, to pomeni približno 5 minut zamude in še vedno tudi nekaj malega zastoja na štajerski avtocesti, tako pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru, kot tudi pri Domžalah, tam pa pravzaprav kar v obe smeri.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
13: Lahko smo kar zadovoljni z vremenom, večinoma bo sončno. Danes in tudi jutri temperature se pa že bližajo 25 stopinjam.
0: Koza za navrt?
16: Ne, Goat za vaš travnik.
17: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
18: Pripravljene v nekaj minutah.
17: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Ex

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. In še točno eno uro do maturantske četvorke. Če boste kje v bližini središča mesta si le oglejte, bo zelo nostalgično. Zdaj pa Eddie Grant, 80-ta so tu, Gimme Hope, Joanna. Potem pa čez kakšnih 10 minut o še enem velikem zvezdniku 80-ih, ki bo v ponedeljek prejel nagrado za življenjsko delo. Kje in predvsem kdo je to, ne? Pa preverimo torej po treh pesmih.

Coldplay na Radio Express 11.11, zdaj lepa zvezdnik 80-ih, ki se ga bodo spomnili tudi v ponedeljek. Na dan mladosti se bodo spomnili našega idola iz mladosti, Billyja Idola, Idola. Na podelitvi ameriških glasbenih nagrad bo namreč britanski punk rock pevec Billy Idol prejel nagrado za življenjsko delo. Dancing with myself, poslušamo.

0: Gdje me najdeš? Centar Vič. Moja prva izbira.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, usletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
2: Span, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odejah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
11: Merkur Fest to soboto v Jaršah. Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
12: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
11: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
13: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojsterstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
11: Več o programu na merkur.si.
14: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
15: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
16: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
18: Ekspres promet.
19: Zastoje nastajajo na štajerski avtocesti, tako pri Domžalah, kot tudi pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru, pa nekaj malega zastoja zdaj le tudi na primorski avtocesti zaradi del pri Postojni.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
18: Vreme.
19: Popoldne nekaj sonca, nekaj kopastih oblakov, ampak predvidoma suho vreme, trenutno v Ljubljani delno oblačno, 22 stopinj, tudi v Kranju 22.
4: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In na vrsti je Express Trojček. Maj je mesec, ko res veliko migamo. Konc koncev točno en mesec je zdaj le še do poletja, ko pa res moramo biti v formi, ne, ko gremo v kopalke in tako naprej. In zato smo zdaj le rekli, dajmo poslušati tri glasbenike, ki so znani po svojem aktivnem življenjskem slogu, ki res skrbijo za svojo telesno pripravljenost. John Bon Jovi bo naprimer znani, oziroma zasedba Bon Jovi s pesmijo You Give Love a Bad Name. Frontman te zasedbe John Bon Jovi res se izogiba vsem škodljivim kakšnim razvadam, skrbi za zdrav način življenja, redno telovadi. Slišali bomo tudi Brusa Springsteena, on pa tudi prav, ne, kako zahtevni so koncerti, to traja 3 ure in več in res mora biti dobro pripravljen, zato je tudi Bruce Springsteen znan potem, da veliko trenira, dela tudi vaje z utežmi, skrbi tudi za zdravo prehrano in nimo grede, ste vedeli, da je njegova hči Jessica tudi zelo uspešna tekmovalka v preskakovanju ovir, celo olimpijska medalistka. No, še prej pa Pink, Who Knew bomo vsak hip slišali, za Pink pa tudi velja, da redno trenira, se ukvarja tudi z jogo, rada tudi kolesari. No, pa pejmo Express Trojček s tremi glasbeniki, ki skrbijo za svojo telesno pripravljenost. Upam, da tudi vi, dragi poslušalci.
0: Express Trojček.

0: Rock klasika 80-ih, You Give Love a Bad Name. Bon Jovi, v Ekspres Trojčku danes trije glasbeniki, ki zelo skrbijo za svojo postavo, ki se pravi promotori rekreacije, in tudi John Bon Jovi je eden od teh.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Bi lahko četrto Janševo vlado preprečilo ustavno sodišče? Ja, namreč roma takrat dve ustavni pritožbi, ker naj bi bila zaradi tako imenovane afere Black Cube volivcem kršena pravica do svobodnih in demokratičnih volitev, tako meni skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom.
2: Bistveno vprašanje, ki ga v naši pritožbi zastavljamo, je, ali bi lahko tuje umešavanje na volilni proces bilo takega obsega in take narave, da je objektivno omajalo zaupanje državljanov v svobodno oblikovanje volje volivcev.
1: Še eno ustavno pobudo vlaga aktivist Darko Nikolovski, ki ga podpirajo tudi v stranki Svoboda. Evropska komisija je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala na 1,9%. Napoved gospodarske rasti za Evropsko unijo se je medtem znižala na 1,1%, napoved za evrsko območje pa na 0,9%. Opoldne bodo maturanti spet tradicionalno zaplesali četvorko. Na Kongresnem trgu Ljubljani jih pričakujejo okoli 2500.
3: Veseli smo, da je lepo vreme, tako da verjamemo, da bojo vsi maturantje lahko lepo odplesali v konec svojih šolskih, srednješolskih dni.
1: Tako vodja dogodka Tjaž Črnčec.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
5: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
6: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
5: darilno kartico Supernova,
6: pijačo Dana iz Otonik
5: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
6: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
7: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
8: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno.
9: Turizem pa ga podpira s sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
10: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
11: visitljubljana.com.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Di opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
1: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Ekspres promet.
2: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Domžalam in pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri zaradi del.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Danes sončno in kar toplo, do skoraj 25 stopinj se bo ogrelo, zdaj jih imamo 23, tudi jutri podobno lepo.
1: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In točno 12 in še dobra minuta zraven. V Ljubljani je zdaj le še posebej živahno, v središču tradicionalna maturantska četvorka se pravkar pleše. Ja, lepo vreme je poskrbelo za še lepše vzdušje in lahko se seveda pridružite dogajanju in malo zaploskate plesalcem in plesalkam in z njimi proslavite zaključek srednješolskih let. Saj veste, ne, četvorka ni le ples, je tudi nekakšen simbol veselja, prijateljstva in novih začetkov. Srečno maturantje, veliko uspeha, predvsem pri maturi. Mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo 90-ih, mogoče se boste opravili, dragi poslušalci, spomnili svojih najstniških let oziroma srednješolskih let. Tole je nemška skupina Liquido in udarna, energična Narkotik.

0: Ekspres piknik.
1: Prav vreme je pravo in bo še lepše ob koncu tedna, tako da vabljeni, da si privoščite kakšen piknik, najbolje, da kar tega, ki ga mi organiziramo. Ja, ekspres piknik, jutri žrebamo novega nagrajenca in res poskrbimo za vse. Darilno kartico Supernova lahko dobite, da si boste vse nakupili po svojih željah. Pa pijačo Dana Izotonik, tudi piknik prostor Ricavo vam ponujamo in seveda jar za ročno in strojno pomivanje posode. Jasno, ne po pikniku treba vse pomiti in če imate pomivalni stroj, super, da imate kapsule jar za strojno pomivanje, ker posoda potem ni motna, oprana pa je tudi v kratkih ciklih, recimo v eni uri. Ni da ni in čim prej se prijavite na radioexpress.si, jutri torej spet žrebamo novega dobitnika Ekspres piknika.
0: Ekspres piknik, le z Radiem Ekspres. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adijo maščoba,

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa za Cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
5: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
4: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
8: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promokode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
4: Merkur Fest to soboto v Jaršah. Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
9: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
4: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja. Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojsterstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček. Več o programu na merkur.si.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
14: Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
16: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
4: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
15: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dalforno.si.
17: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
19: Ekspres promet.
20: Predor Karavanke je zaprt v smeri proti Avstriji zaradi okvare vozila. Krajši zastoj na primorski avtocesti, pred Vrhniko v smeri proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred Šentjakobom smer Celje.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
19: Ekspres vreme.
20: Na vzhodu je nekaj plohno, v srednji Sloveniji pa kar sončno in tako postalo tudi popoldne. Trenutne temperature okrog 23-24.
22: Koza za na vrt?
23: Ne, Goat za vaš travnik.
24: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
25: Pripravljene v nekaj minutah.
24: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Četrtko popovdne, malo se že lahko spogledujemo z vikendom, vreme bo lepo, tako da lahko naredite košen načrt za izlet. Status quo so naslednji, In the Army Now, potem pa Britney Spears in Whoops, I Did It Again.

0: Boljši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prvaki stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus so podpisali koalicijsko pogodbo. Podpis v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. O mandatarju Janezu Janši bodo poslanci glasovali jutri. Podpise pod njegovo kandidaturo so ob poslancih strank nove koalicije prispevali tudi poslanci resnici, ki pa formalno ostaja v opoziciji. Nasprotniki nastajajoče vlade bodo medtem skušali njeno delovanje preprečiti na ustavnem sodišču. Tja, kot pravijo, zaradi afere Black Cube vlagajo dve ustavni pritožbi, eno od njih vlaga aktivist Darko Nikolovski.
3: Ker obstaja sum, da je bila kršena moja pravica do svobodnih volitev, katero mi zagotavlja ustava v njenem 43. členu.
2: Še eno ustavno pritožbo vlaga skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom. Nek britanski radio pa je v etru pomotoma razglasil smrt kralja Karla III. Radio je sprožil svoj protokol ob smrti monarha, kar je vodstvo radijske postaje pozneje označilo kot računalniško napako in se zanjo tudi opravičilo.
4: Tole pa je lapsus. Hvala, naslednje novice čez eno uro.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija! Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres, kjer imamo za vas Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, pijačo dane iz Otuni, jar za ročno in strojno pomivanje ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
5: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
8: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na karavan.si.
9: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na iPES.si.
11: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
12: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
13: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
14: V četrtek 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
15: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
14: Več na standup.kavarna-cuk.si.
16: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
17: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
18: Alpe Gran Fondo, izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
19: Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
20: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov.
21: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
22: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
23: Ekspres promet.
4: Predor Karavanke je zaprt v smeri proti Avstriji zaradi okvare vozila. Kakšni daljši zastoj, pa k sreči ni opaziti zdaj na naših cestah. Previdno.
24: Tukaj maj in če se...
23: Ekspres vreme.
4: Popoldne, večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, bo pa tudi jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, temperature pa malo pod 25.
23: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
25: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
26: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
27: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
28: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Ha, ta je pa dobra, evo. Bi znali razložiti, drage poslušalke, kaj je to offside, ha?
2: Ja! Ne vem.
1: No, doktor Stare bi to gotovo znal razložiti, ampak mi smo vprašali našo poslušalko Romanco. Bomo slišali odgovor čez 10 minut, najprej se z nami Backstreet Boysi I Want It.

0: Ja, danes smo bili pa nogometno razpoloženi, Romanci smo dali tako klasično nogometno vprašanje. Dajmo poslušati, kako se je odrezala.
1: Gospa Romanca, kaj to offside?
2: Ja, tole pa ste me pa ujeli kar dober offside. Kaj bi to, mislim, da je to, ki gre ven žoga iz nogometa. Če sem prav rekla, ne vem pa ne.
1: Tisti out sicer, ne? Offside je v bistvu tole.
3: To je pri nogometu, v prepovedanem območju.
2: Malo sem je sanjala, ampak ni pa točno to bilo.
0: Ja, nekateri se ujamejo v offside. Romanca se je pa tudi na nek način, ampak nič hudega, dobila je Romanca glavno nagrado, kaj ti vsak dan podelimo paket dobrot Loakar. Mimo je največja novost, ki so jo pri Loakarju pripravili za letošnje leto, so napoletanke 100% naravno kremo iz jagod. Loakar strawberry oziroma Loakar jagoda velja poskusiti in seveda prijavite se na nagradno igro, bitka med spoloma, moški odgovarjate na bolj ženska vprašanja in obratno, ne, takole lahko ženske dobite tudi kakšno nogometno temo, ampak res ne se bat, ker vsak odgovor je pravzaprav pravilen. Čakamo prijave in nadaljujemo že jutri, v maju, v mesecu ljubezni, se moramo tudi mal posladkati in razvajati z dobrotami Loaka.
4: Bitka med spoloma na Radio Express.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo Močnik. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Osveži svoje telo po vsakem naporu. Erdinger, brezalkoholno pivo z izotoničnim učinkom. Z vitaminom B12 in folno kislino za več energije, močan imunski sistem in manj utrujenosti. Erdinger, brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
6: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehnovis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Ekspres promet.
11: Nekaj zastojev imamo spet na primorski avtocesti, tokrat pred Brezovico v smeri proti Ljubljani, tisti postojni so itak že standardni. Trenutno tudi povečan promet zastoji na relaciji Lesce-Bled v obe smeri. Previdno proti cilju.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
11: Vreme. Zmerno oblačno 23 v Ljubljani, v Kranju stopinja manj, kar sončno, razen na vzhodu, kjer se pojavljajo sem tretja kakšne plohe. Tudi jutri sončno z nekaj zmerno oblačnosti proti vzhodu. Temperature jutri zjutraj od 6-12, najvišje dnevno 23-25.
13: Koza za navrt?
14: Ne, Goat za vaš travnik.
15: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
16: Pripravljene v nekaj minutah.
15: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In zdaj je ena pesem z zelo nežno melodijo in toplim vokalom Michaela Jacksona, ki nas popelje v 80-ta iz legendarnega albuma Bad. Je tule Liberian Girl, kralj popa je z nami.

0: Express.
1: V nekaterih državah šole pri pouku ne uporabljajo več zvezkov pisal in knjig. Učenci berejo zaslonov in pišejo na tipkovnico. Več v oddaji Ugriznimo znanost ob 17.15 na nacionalki. Negativne plati učenja zaslonov. Na kanalu A ob 20. Robin Hood, možje v pajkicah, avantura iz leta 93. Na programu Star Movies pa ob 16. Alvin in Veverički, velika Alvintura.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Koalicijska pogodba nastajajoče desno-sredinske vlade je podpisana. Po besedah ene od sopodpisnic predsednice SLS Tine Bregant je razvojno naravnana, vsebuje pa tudi socialno komponento. Med drugim je izpostavila skrb za bolnike, tiste, ki ne zmorejo in tiste, ki si prizadevajo ohranjati Slovenijo samozadostno s prehrano. Koalicijska pogodba vključuje tudi gospodarsko in protikorupcijsko noto, je še dodala. Obrisi ministerske ekipe naj bi bili znani prihodnji teden, o mandatarju Janezu Janši pa bodo poslanci glasovali jutri. Evropska komisija je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos znižala za 0,5 odstotne točke, in sicer na 1,9%. Napoved inflacije je medtem Brusel za Slovenijo občutno zvišal na 3,5%. Obenem letos in prihodnje leto pričakujejo tudi več kot 3-odstotni javnofinančni primanjkljaj. Točno opoldne so maturanti v več kot 40 evropskih mestih, tudi v več slovenskih, sočasno zaplesali četvorko. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se jih je zbralo okoli 2500. Zbrani maturanti pa so se še pred začetkom dogodka spomnili dijakinje, ki jo je mestni avtobus prejšnji teden povozil do smrti.
4: Ja, zelo lepo. Hvala lepa za te novice. Čez eno uro naslednje.
5: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
6: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
5: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
6: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otunik,
6: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
7: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
8: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
9: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
10: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
12: Son.
11: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
13: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
11: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
14: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
15: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na Dobri Čuk.

0: Lahko na izbranih prešitih odajah in usglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tednik domovina.
3: Doktor Jože Možina. Treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.

0: kredico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
3: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
2: Kliknite dalforno.si.
3: Okus, ki vas prevzame.
4: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Ja, bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
7: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
8: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
4: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
7: Ekspres promet.
9: Na ljubljanski obvoznici še ni zastojal, razen pri razcepu za Dobrova, kjer že nastajajo zastoji v smeri seveda proti Štajerski. Na primorski avtocesti pa zastoji med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Previdno.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: V srednji Sloveniji je zdaj bolj oblačno, temperatura v Ljubljani 24 stopinj, no, tudi jutri nas čaka kar sončno vreme, zjutraj od 6 do 12, najvišje dnevne jutri od 23 do 25.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
9: Lep pozdrav, še kakšno uro ali dve, pa bo četrtkovega delovnika konec in še bliže bomo vikendu. Kako bi se počutili, če bi dobili odpoved, kljub temu, da podjetje, kjer delate, ustvarja ne milijonski, ampak milijardni dobiček? Več čez 10 minut.
8: Radio Ekspres.
4: Najboljša glasba.

Tajnic. Na Radio Express 14 in 11 minut. Ameriški tehnološki velikan Meta, ali če hočete Facebook, bo v naslednjih dneh odpustil 8000 zaposlenih. To predstavlja desetino delovne sile. V Singapurju so bili zaposleni danes tisti, ki so že izvedeli to novico, kar prek e-maila. Me zanima, kaj si misli odkole, no, o odpuščanju, ker Meta ni ravno podjetje, ki je bilo v krizi. Posel cveti, lani 60 milijard dolarjev dobička. Ampak temu se reče stroškovna učinkovitost oziroma reorganizacija podjetja, da lahko še naprej meče milijarde za umetnost.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Ej, a tvoja kaj vleče?
11: Je bolj slabo.
10: A res, moja pa ful.
11: Ja, kjero pa imaš?
10: Ja, Sikabo.
12: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Merkur Fest to soboto v Jaršah.
16: Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
17: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
18: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
19: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojsterstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
20: Več o programu na merkur.si.
21: Merkur, ker je lahko še boljše.
22: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Ja, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ekspres promet.
1: Zastoj nastaja na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru in pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
0: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
2: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
1: Zmerno oblačno in 24 stopinj, popoldne bo ostalo kar lepo vreme le na vzhodu, morda kakšna kratkotrajna ploha. Jutri sončno, najvišje dnevne do 25.
3: Koza za na vrt?
4: Ne, Goat za vaš travnik.
5: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
6: Pripravljene v nekaj minutah.
5: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
1: Četrtkovo popoldne na Kongresnem trgu v Ljubljani je bilo danes veselo, okoli 2000 maturantov je opoldne zaplesalo četvorko in lahko jim rečemo le, maturant je poklon. George Michael je naslednji skupaj s Queenie, Somebody to Love.
0: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

50. 50. 90. Najboljša glasba 80.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz zaostankov, birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Verjame pa, da bo ovir veliko.
2: Ne bo lahko, veliko ovir bo, poznamo jih, imamo pa dovolj znanja in poguma, da jih presežemo.
1: Tako Janša. Madžarska in Avstrija želita odpreti novo poglavje o dvostranskih odnosih in tesneje sodelovati v Evropski uniji. Predsednik madžarske vlade Peter Madžar je ob tem za junij predlagal sklic vrha Višegrajske skupine v Budimpešti, v kateri želi videti tudi Avstrijo. Že na začetku turneje svetovno znanega pevca Harryja Stylesa so se pojavile težave povezane z vidljivostjo, saj je oboževalcem postavitev odra preprečevala nemoten ogled koncerta in pevca. Veliko jih je za karte plačalo tudi po več 100 evrov. Odre pa že prilagajajo za naslednje koncerte.
3: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
4: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
3: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
4: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
3: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
4: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
9: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
10: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
3: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
2: Več na standup.kavarna-cuk.si.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
3: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanco, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
5: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanco, več na pmf.si.
6: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
7: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dalforno.si.
8: Ekspres promet.
9: Na poti proti domu vas čakajo klasični zastoji, zdaj le predvsem na Štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru. Mirne živce.
8: Ekspres vreme.
9: Zmerno oblačno in 24 stopinj, jutri bomo imeli večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal severovzhodnik zjutraj, temperature od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 23 do 25.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Ekspres popoldne.
9: 3 ure, čas, da se počasi spokate iz svojih pisarn in da naslednjo pesem morda poslušate kar v avtu. Billy Joel in odlična Uptown Girl iz 80-ih.
8: Radio Ekspres.

0: 3.
1: V Ljubljani danes večer kar nekaj kulturnih dogodkov, SNG, opera in balet. Ob 19.30 Karel Orff in Carmina Burana. V MGL-u ob 19.30 vesela tragedija Gospodari neumnosti, pod katero se je podpisal Jure Karas. Drive-in kino Bežigrad na parkirišču centra Vič pa danes ob 21. vabi na ogled filma Hudičevka v Pradi

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
5: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom so ustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
6: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
5: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com.
7: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
12: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
11: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
12: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
13: Tednik domovina.
14: Doktor Jože Možina. Treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
13: Domovina. Že na prodajnih mestih.
15: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
16: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
17: Ekspres promet.
18: Popoldanska prometna konica zastoji na ljubljanski obvoznici in na štajerski avtocesti pri Šentjakobu v smeri proti Domžalam. Tudi na primorski avtocesti pred Postojno so zastoji v obe smeri.
19: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
20: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
21: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Res vreme.
18: Tukaj sončno četrtkovo popoldne z najvišjimi temperaturami tik pod 25 stopinjami. Tudi jutri bo sončno, konec tedna še ne bo spremembe, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
19: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
11: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27.
19: Z vami že 36 let.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: Radio Express. Express popoldne.
18: Eden najodmevnejših letošnjih glasbenih dogodkov v Ljubljani je vsekakor koncert Briana Adamsa, ki ga bomo kmalu slišali v nepozabni Summer of 69, še prej pa Zucchero in Paul Young, Senca v Nadona.
19: Radio Express.
23: Najboljša glasba.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nova koalicija SDS, NSI, SLS, Fokus ter demokrati je kritična do vloženih ustavnih pritožb zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Predsednik državnega zbora in opozicijske resnice Zoran Stevanovič pa ne razume, zakaj so posamezniki, ki so zagovarjali izplen volitev, naenkrat spremenili mnenje.
3: Noč bomo počakali odločitev ustavnega sodišča. Mene moti iskreno samo ena zadeva, to je ta, da ljudje, ki so najprej potrjevali in pa na vse ključin prikazovali regularnost volitev, zdaj kar nekrat dvomijo v to. In me moti, da je pravo postalo ena igrača za subjektivne ocene določenih ljudi.
2: Tako Stevanovič. Na skrajnem jugu Hrvaške se nadaljuje obsežna iskalna akcija za 26-letnim inštruktorjem potapljanja, ki je izginil v torek med potapljaško turo. V iskanju sodelujejo potapljači več reševalnih služb, akciji pa so se pridružili tudi strokovnjaki za globoke potope. Severina se je danes mudila v Ljubljani, kjer je napovedala novembrski koncert v Stožicah. V največji ljubljanski dvorani bo nastopila 14. novembra pod naslovom Jaz samo pjevam po eni od svojih skladb. V Stožicah bo zvezdnica, ki polni največja koncertna prizorišča na Balkanu, gostovala tretjič zapored.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
4: pijačo dane iz Otuni,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
4: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
6: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in bele tehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov.
8: Wow, Big Bang.
7: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.com.

0: www.kino-bežigrad.es.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
2: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
3: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries. Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Greš danes na šmarno?
2: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
3: Ekspres promet.
4: Mirno in strpno zastoj vas čaka na ljubljanski obvoznici in pa na štajerski avtocesti pri Šentjakobu v smeri proti Celju.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impulz zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševerovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
4: Kar lepi dnevi so pred nami, večinoma bo danes, jutri in tudi konec tedna sončno, z nekaj izmerne oblačnosti, najvišje temperature pa okrog 25.
6: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
4: Ženske bi znale razložiti, kaj je to offside. Ja, no, nekaterim to ne gre. Najbolje od ust. Bomo preverili čez 10 minut v bitki med spoloma. Najprej pa v 80-ta z Eltonom Johnom. Tule je Nikita.
3: Radio Ekspres.
0: Najboljša glasba.

0: Razlika med spoloma je danes zašla v prepovedan položaj. No, poslušajte zdaj, kakšno nalogo je imela poslušalka Romanca.
1: Gospa Romanca, kaj to offside?
2: Ja, tole pa ste me pa ujeli kar dober offside. Kaj to, mislim, da je to, ki gre ven žoga iz nogometa, če sem prav rekla, ne vem pa ne.
1: Tisti out sicer, ne? Offside je v bistvu tole.
3: To je pri nogometu, v prepovedanem območju.
2: Malo se mi je sanjala, ampak ni pa točno to bilo.
0: No, tudi če ni bilo najboljšega odgovora, Romanco smo razveselili z dobrotami Loakar. Mingrede, Loakareve napolitanke ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, umetnih barvil in arom ter trans maščob. In če bi tudi vi se radi sladkali z dobrotami Loakar, čim prej se prijavite na radioexpress.si, nagradna igra, bitka med spoloma, ženske dobite kakšno moško vprašanje in obratno, predvsem je pomembno, da tukaj ni napačnih odgovorov, tako da ne bojte se, da bi se kaj osmešili. Prijavite se na radioexpress.si. Jutri nadaljujemo.
4: Bitka med spoloma na Radio Express.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loakar.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
4: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
5: visitljubljana.com.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best. Pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Merkur Fest to soboto v Jaršah. Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
10: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
9: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja. Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojsterstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček. Več o programu na merkur.si.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Osvežite svoj dom s odličnim ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Dragi, poslušaj.
15: Kaj?
14: Točno to.
16: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
17: Zlatarstvo Močnik.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo Močnik.
19: Greš danes na šmarno?
20: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
19: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
16: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
1: Ekspres promet.
21: Zastoji so na štajerski avtocesti, pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru, pa tudi na primorski avtocesti zaradi del pri Postojni v obe smeri. Še vedno gre bolj počasi tudi na južni in na severni ljubljanski obvoznici. Želimo vam srečno vožnjo.
1: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
16: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Ekspres vreme.
21: Popoldne bo precej sončno, le na vzhodu bo možna kakšna ploha, v naslednjih dneh pa kaže kar na daljše obdobje stabilnega vremena in vse topleje bo.
1: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
21: Včeraj so v Odiseji podelili nagrade Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi. Naziv izvajalca leta je tretje leto zapored osvojila skupina Murphy, no skladba leta pa je Brez tebe ne znam Žana Serčiča. Za življenjsko delo so nagradili skupino Dande, ki jo bomo kmalu slišali v nepozabni Voda. Še prej Rod Stewart, Rhythm of my heart, najprej pa Queenie, I want to break free. Najboljša glasba 80-ih, tako je zdaj le v vaših ušesih.
0: Radio Express.
5: Najboljša glasba.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Po podpisu koalicijske pogodbe so stranke nove koalicije SDS, Trojček, NSI, SLS, Fokus in Demokrati usmerjene v naslednje korake. Jutri jih v državnem zboru čaka glasovanje o mandatarju, kjer pričakujejo, da bo prvaka SDS-a Janeza Janšo podprlo 50 poslancev. Obenem pa bi lahko že kmalo dobili obrise ministerske ekipe. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa ob jutrišnjem glasovanju o kandidatu za mandatarja pričakuje kakšna presenečenja.
3: Moram biti pripravljen predvsem na presenečenje, zato smo tudi rekli, da bo mogoče v nedeljo še na sejo.
2: Tako Stevanović. Ta konec tedna bo ponovno velika gneča na naših cestah. Prihajajo namreč binkoštev, ki jih prinašajo podaljšen konec tedna prebivalcem številnih evropskih držav. Krati pa se v nekaterih nemških zveznih deželah začenjajo tudi počitnice. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se je na njihov zadnji šolski dan zbralo okoli 2500 maturantov, ki so opoldne zaplesali četvorko.
4: Zelo smo veseli, da se je dogodka udeležilo 2500 maturantov. Zelo smo veseli, da se je predvsem vreme poklopilo, tako da je zelo fajn. Dogodke in priprave pa trajali že približno pol leta, tako da je že kar nekaj časa za nami.
2: Tako vodja projekta Plesne zveze Slovenije Tjaž Črnčec.
5: Na drugi strani
6: ženske,
5: med njimi pa bitka med spoloma.
7: V kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
8: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
9: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
10: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
9: Več na standup.kavarna-cuk.si.
11: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
12: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
13: Greš danes na Šmarno?
14: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
13: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
15: Inovativna, drugačna, z dušo.
16: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
17: Osveži svoje telo po vsak.

0: Alkohol Motivo, tvoj ritual po športu.
1: Dragi, poslušaj.
2: Kaj?
1: Točno to.
0: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
3: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
4: Tednik domovina.
5: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Trancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
4: Domovina, že na prodajnih mestih.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ekspres promet.
8: Še vedno so daljši zastoji na ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru in tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri.
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
7: Ekspres vreme.
8: Kar prijetno pomladansko vreme imamo, no tudi jutri večinoma sončno, najvišje temperature v teh dneh pa večinoma malo pod 25 stopinjami.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Radio Express. Express popoldne.
8: Danes tradicionalna maturantska četvorka. Lepo je bilo videti maturante po ulicah Ljubljane. No, zdaj pa hitro za knjige. Matura se kmalo nadaljuje. Na Expressu pa je naslednja Gina G. Just a little bit.
7: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

0: Radio Express.
1: Izbiramo za vas
0: najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Ekspres piknik.
1: Sonce je spet prijetno greje, temperature so kot nalašč za sprostitev naravi. Kaj pravite na družinski piknik? No, ali pa piknik s sodelavci? Ja, otroci se lahko igrajo žogo, starši pa damo telefone na off in uživamo v prijetnem druženju. Ni slaba ideja, a ne? Mi poskrbimo za vse. Damo vam darilno kartico Supernova, da si vse nabavite po svojih željah. Priskrbimo vam odličen piknik prostor, Rit Sava v Ljubljani. Jar za ročno in strojno pomivanje posode tudi dobite in seveda pijačo Dana Izotonik. Njena skrbno uravnotežena sestava elektrolitov pomaga nadomeščati minerale izgubljene s potenjem. Skratka, čim prej se prijavite, kajti jutri žrebamo naslednjega dobitnika nagrade. Takole pa se je Erik prejšnji petek razveselil klica naše Urške.
2: Erik, dajte nam prosim najprej povedati, zakaj vi potrebujete piknik?
3: To je bila ideja od mene pa še od prek sodelovcev. Mislim, osnovi zrta, ker se sodelovci nikoli ne znamo zmeniti, zdaj pa če dobimo, bomo dobili tudi datum in pa lahko gremo, ne?
1: Erika torej čaka druženje s sodelavci na pikniku, vi pa lahko že jutri tudi dobite to super nagrado, prijavite se na radioexpress.si.
0: Ekspres piknik. Le z Radiem Ekspres.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.

0: osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
1: Nov nasmeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
2: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode All on 4, ziguma in ostale težke posege.
1: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja.
3: Ortoimplant.hr.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
7: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
8: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
9: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
8: Kliknite dalforno.si.
9: Okus, ki vas prevzame.
10: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: www.pikakino-bežigrad.es.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje. Ekspres promet.
2: Previdno v prometu še opaziti nekaj zastojev, predvsem na štajerski avtocesti pri Šentjakobu smer Domžale.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
2: Vreme. Za kakšen popoldanski sprehod je tole vreme kot nalašč, nekaj oblakov, nekaj sonca, no jutri sončno, najvišje dnevne temperature, porekod jutri že do 25, na Goriškem do 27.
1: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
2: Do začetka koledarskega poletja še en mesec, dnevi so vse daljši, zdaj je svetel del dneva že daljši od 15 ur, tako da ko pridete iz službe domov, imate še kar veliko priložnosti, da kaj postorite zase. Daryl Hall in Johnny Oates sta naslednja sloviti duo iz 80-ih v pesmi Man Eater.
1: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: na Radio Express.
1: V Tarči nocoj o vročem političnem dogajanju, dan pred glasovanjem o mandatarju, bodo govorili o domnevno ponujenih milijonih, grožnjah, uporu sindikatov in koalicijski pogodbi. Na nacionalki ob 20. Tarča. Na TV Kino ob 20. Neustavljiv v glavni vlogi Denzel Washington. Na programu Sinestar Premier 2 pa ob 20.30 Russell Crowe v filmu Izganjanje.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: vašega piknika, ki je bil cel hit. Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac, darilno kartico Supernova, pijačo Dana Izotonik ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
11: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
13: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Bezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
2: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
3: Iz nadzorništva Kamnik, TP Moste Sever izvod 2 jutri od 8 do 12, od 8 do 14 iz TP Olševek izvod 1 Nevlje, od 8 do 11 iz nadzorništva Domžale TP Klopce Boršt izvod 2, od 9 do 10 iz TP Beričevo, jutri od 8 do 13 pa še iz nadzorništva Vrhnika TP Počelo Stara Vrhnika Kuren Razorska dolina 2006, Pajsarjev kot Podlipa Log 2004 in Dolina, Trčkov Grič 1986, Ulovka 1996, Kroš Grič 1994 ter Žabja vas 1999.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
4: Dober dan, oziroma kmalo že dober večer. Ali ste v zadnjem času dobili več mailov z nasveti za varnejšo uporabo kartic in digitalne banke? Ja, res je veliko prevar in bodimo previdni, predvsem pa razložimo to tudi svojim staršem, ki so lažje tarče nepridipravov. Gremo zdaj le v čase, ko še nismo imeli mobilnih telefonov, v zgodne 90-ta, Maria McKee je z nami in Show Me Heaven.
1: Radio Express.
5: Najboljša glasba.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe ocenil naslednje.
3: Z uresničevanjem tega programa se lahko Slovenija ponovno dvigne iz zaostankov, iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
2: Stranke SDS, Demokrati, Nova Slovenija, SLS in Fokus so podpisale koalicijsko pogodbo. Med prioritetami pa izpostavljajo razvoj države, boj proti korupciji, decentralizacijo in zmanjšanje birokracije. Že jutri v državnem zboru čaka glasovanje o mandatarju, kjer pričakujejo, da bo prvaka SDS-a Janeza Janšo podprlo 50 poslancev. V Evropi in Sloveniji so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIJZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrača ali peska jih je treba zmočiti in ob tem uporabiti rokavice in masko. Spolno prenosljive okužbe, vključno z gonorejo in sifilisom, so dosegle rekordne ravni v Evropi, največ okužb pa je v Španiji. Najbolj prizadeti so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, povečalo pa se je tudi število okužb med heteroseksualnimi ženskami. Strokovnjaki opozarjajo na resne zdravstvene zaplete ter priporočajo uporabo zaščite, redno testiranje in pravočasno zdravljenje z antibiotiki.
4: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
5: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
4: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
5: Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite,
4: ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
5: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
7: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
8: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture.
9: Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
8: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
10: visitljubljana.com.
11: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
12: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
13: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
14: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in vzglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
17: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
18: Gostišče Portal na Zaloški 110.
19: Za popoln večer samo

0: Osvežil vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Radio Express, že 20 let. Hvala.

0: na Radio Express.
1: V Tarči nocoj o vročem političnem dogajanju. Dan pred glasovanjem o mandatarju bodo govorili o domnevno ponujenih milijonih, grožnjah, uporu sindikatov in koalicijski pogodbi. Na nacionalki ob 20. Tarča. Na TV Kino ob 20. Neustavljiv, v glavni vlogi Denzel Washington. Na programu Sinestar Premier 2 pa ob 20.30 Russell Crowe v filmu Izganjanje.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Naši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe ocenil naslednje.
3: Z uresničevanjem tega programa se lahko Slovenija ponovno dvigne iz zaostankov, iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
2: Stranke SDS, Demokrati, Nova Slovenija, SLS in Fokus so podpisale koalicijsko pogodbo. Med prioritetami pa izpostavljajo razvoj države, boj proti korupciji, decentralizacijo in zmanjšanje birokracije. Že jutri v državnem zboru čaka glasovanje o mandatarju, kjer pričakujejo, da bo prvaka SDS-a Janeza Janšo podprlo 50 poslancev. V Evropi in Sloveniji so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIJZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrača ali peska jih je treba zmočiti in ob tem uporabiti rokavice in masko. Spolno prenosljive okužbe, vključno z gonorejo in sifilisom, so dosegle rekordne ravni v Evropi, največ okužb pa je v Španiji. Najbolj prizadeti so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, povečalo pa se je tudi število okužb med heteroseksualnimi ženskami. Strokovnjaki opozarjajo na resne zdravstvene zaplete ter priporočajo uporabo zaščite, redno testiranje in pravočasno zdravljenje z antibiotiki.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
0: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
0: darilno kartico Supernova,
5: pijačo Dana Izotonik
0: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
5: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
6: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

τρεις λαχπουρζίσιτε. Μπαμπάι πόρσο. Λάζω όσα δεν σε τίγε. Nekati rap pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Beat It od nepozabnega kralja popa Michaela Jacksona.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 34 let, odkar je Slovenija postala članica Organizacije Združenih narodov. In ko smo ravno pri tem. Zaupanje potrošnikov v Sloveniji se je po izrazitem aprilskem padcu maja izboljšalo. Kazalnik se je na mesečni ravni zvišal za 4 odstotne točke. Najbolj so se okrepila pričakovanja o gospodarskih razmerah v državi, ki pa so še vedno slabša kot pred letom dni. To je najbolj vplivalo na medletno znižanje kazalnika.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so včeraj podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati, so pa vsebino sporazuma pozneje tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek, 22. maj, vreme danes sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, najvišje dnevne temperature pa lahko že dosežejo 25 stopinj, no tudi konec tedna nas čaka večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je Evropska komisija res znižala napoved rasti slovenskega BDP-ja? Ja, drži. Evropska komisija je včeraj oceno letošnje rasti slovenskega BDP-ja znižala za 0,5 odstotne točke na 1,9%, a je ta še vedno višja kot v Evropski uniji, kjer bo po napovedih 1,1%. Brusel je ob tem napoved inflacije v Sloveniji zvišal na 3,5%.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Od danes do nedelje bo v Atenah potekal zaključni turnir košarkarske Eurolige. Naslov brani Fenerbahče, na turnirju pa bodo igrali še Olympiakos, Real Madrid in tudi novinec na zaključnih turnirjih Valencia. Polfinalna para sta Olympiakos Fenerbahče in Real Valencia. Real Madrid ima že 11 naslovov, leta 2018 mu ga je prinesel Luka Dončić, no takrat Slovenija ni imela svojega košarkarja na zaključnem turnirju Eurolige.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Novak Djokovic bo na odprto prvenstvo Francije vstopil s prenovljeno trenersko zasedbo. Njegov glavni trener bo namreč rojak in prijatelj iz otroštva Viktor Trojitski. Dobrodošel, moj prijatelj, soigralec in zdaj trener Viktor Trojitski, je Djokovic zapisal na svojem Instagramu. Trojitski, nekdani 12. igralec sveta in tudi kapitan srbske reprezentance v Davisovem pokalu, je bil del Djokovičeve trenerske ekipe na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je srbski teniški zvezdnik osvojil zlato medaljo med posamezniki.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Spolno prenosljive bakterijske okužbe so leta 2024 po vsej Evropi dosegle rekordne ravni, je v letnem poročilu opozoril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. To je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa in vse večjih vrzeli na področju testiranja in preprečevanja, so izpostavili. Po oceni te zdravstvene agencije Evropske unije so nujni potrebni ciljni ukrepi za preprečevanje nadaljnega širjenja tudi med ženskami v reproduktivni dobi.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ameriški tehnološki velikan Meta, staršovsko podjetje Facebooka, bo v naslednjih dneh odpustilo 8000 zaposlenih, kar predstavlja desetino delovne sile. No, zaposleni v Singapurju so bili včeraj prvi, ki so izvedeli novico, da so odpuščeni, seveda precej neosebno prek e-pošte. In me prav zanima, no, kaj si ti zaposleni, ki zdaj niso več zaposleni, mislijo o odpuščanju. Meta namreč ni podjetje, ki bi bilo v krizi, kje pa posel cveti. Lani je bilo dobička za 60 milijard dolarjev, ampak temu se reče stroškovna učinkovitost oziroma nujna reorganizacija podjetja, da bo lahko Meta še naprej metala milijarde v razvoj umetne inteligence.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: O 65. obletnici bralne značke, sprva poimenovane Prežihova bralna značka, na Koroškem poteka dvodnevni festival bralne značke, ki se bo končal danes, ko bo še posebej pestro. V sredo prireditev bo dopoldne na Prevaljah. Bralno značko, ki spodbuja k branju v prostem času, sta na osnovni šoli Prevalje osnovala učitelj slovenščine Stanko Kotnik in takratni ravnatelj šole in pisatelj Leopold Suhodolčan. Prve Prežihove bralne značke je podelil pisatelj France Bevk 22. maja 1961 na Prevaljah. Prežihovi so sledile še druge značke, od leta 2019 pa je gibanje bralna značka vpisano tudi v register nesnovne kulturne dediščine.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Na podelitvi nagrad Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi je naziv izvajalca leta tretji zapored osvojila skupina Murphy, ki je s ploščo Hello slavila tudi v kategoriji Album leta. Nagrado za skladbo leta je prejela pesem Brez tebe ne znam, Žana Serčiča. Novinci leta so postali Before Time. Za življenjsko delo so nagradili skupino Dan D. Letošnja podelitev je bila 12. po vrsti, slovesnost je potekala v ljubljanski Odiseji. Društvo nagrade podeljuje s pomočjo glasbene akademije, v kateri so glasbeni uredniki, novinarji, producenti, organizatorji glasbenih dogodkov in poznavalci kulture.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo